0: Шаковаст.
1: Таснута мјакет, нешир ќашаков, нешир холаниов, гени холани, јери та сарднери ентрецјуна.
2: Говаст, зро таса, јерку харјур хисун, ут јерек.